ojo ni wa a o be ni kan sota o eni reji ri leji pa o ti da mi loju pe eni binu wa eni roko si bi a ti je to ba roko si bi a ti je eni pon mi si bi a ti mu to ba pon mi